0: kyese obia omo afre nyina obia anka positive ibia mfa na se hu eish mepe wedi mepe ba kwa obeka se ne ya one na se ne ni nkuma afo ne ne nkontanum isitie ya na ye de no pacho lo wa wafidie no mame why hello me pacho lo wa wafidie no kra se ye radio se pacho upeso body
1: Na
0: wonene
1: ti
0: I see. You, Yamin Shrau, what? Moses ne nkontanum Jacob kwaye adwuma okɔ ware maa yi mienu waye omo ade dobo ne sika ni fie nti sika nso hunye o because Isaac yakoye oba ho ade brɛ no ah ne sika wo fie enti eda ayi na kwa no koye na dana na ye oba no ade ba wonim Jacob dear so on wo dwane firifie ti wo koduru ho no ebusa ne se e de ne yanyama no wo se wo oba ba ne ho ye mfe at mini sika wahu oba ho ye ofe na ni sika enti wo be there was ne me pese me som wo 7 years.

0: Yakopo akasa chiro bi odai mu ene. Oso ade chie na ondwini mu wato atwene. Owade yom na sew so kasa chiro bi ne. Ka wo timu no nyo kwakwa ye no eye bone. Ewade so nsa de chi onte. Oti ase because ye ne se ode ne ho. Ko.
1: Ose, na yemu anadwo ade hunu.